با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در یوتیوب رادیو پارس یوزر عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. رادیو پارس با 2S در تلگرام و شماره 079-701-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 ماه ژوئن 2026 برابر با 24 خرداد ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. امروز در واقع در زوریخ به مناسبت 14 ژوئن که فران اشترایک هست، تظاهرات زنان برای حقوق برابر هست، یک برنامه مارش هست که از ساعت 13 شروع میشه و دوستان هم میتونن در این برنامه شرکت بکنن. فعلا با هم یک ترانه رو گوش میکنیم. مست و خراب میروی خانه به خانه، کو به کو.

شنوندگان ارجمند، امروز به مناسبت برنامه ویژه که رادیو لورا داره و به مناسبت همین فران اشتراک، در واقع برنامه ما به بخش اولش با فارسیه و بخش دومش به زبان آلمانی، من میخوام اشاره کنم به مشکلاتی که زنان درگیرش هستند هنوز و دارن همیشه مبارزه میکنند. چند تا هست که مشکلات زیادی زنان همیشه داشتن، به خصوص در کشورهای مثل کشورهای ما، و الان البته یک در واقع موتوی که برای تظاهرات هستش، یکی همین که برابر حقوقی زنان از نظر کار برابری که انجام میدن مزد برابر نمیگیرن زنان، و در مورد اینکه قتل ناموسی اتفاق میفته و به عبارتی ایرن مورد هستش. خب من یک توضیح بدم در مورد اصطلاح قتل‌های ناموسی که به قتل‌های اطلاق میشه که در یک خانواده با گروه اجتماعی دیگری به منظور حفظ آبرو خانواده یا گروه انجام میشه. اکثر قتل‌هایی که در حال حاضر توسط مجریان قانون به عنوان قتل‌های ناموسی طبقه‌بندی میشوند، مواردی هستند که در آنها زنان از گروه‌های فرهنگی محافظه‌کار توسط اعضای خانواده به دلیل عدم موفقیت در زندگی مطابق با هنجارها و ارزش‌های گروه کشته شدن. قتل ناموسی زنان اغلب به رفتارهای جنسی مربوط میشه و بسیار از موارد زمانی رخ میده که زنان از ازدواج‌های از پیش تعیین شده یا اجباری خودداری میکنن، یا در رفتارهای جنسی که هنجارهای فرهنگی پذیرفته شده را نقض میکنند شرکت میکنن. در برخی موارد از قتل‌های ناموسی در اروپا و امریکای شمالی، قربانیان به دلیل اتحاد رفتارهای غربی که به عنوان نقض قوانین اخلاقی و رفتاری سنتی تلقی می شوند، از جمله از پوشیدن لباس غربی، گوش دادن به موسیقی غربی یا داشتن رابطه عاشقانه با اعضای سایر گروه های قومی یا فرهنگی کشته شدند. البته اینا برمی گرده بیشتر به کسانی که از کشورهای اسلامی و سنتیشون میان. در برخی موارد افراد به دلیل نمایش رفتار همجنسگرایانه یا عدم انطباق جنسیتی قربانی خشونت مبتنی بر بی‌آبرو شدنند که در اروپا و امریکای شمالی بیشتر قتل‌های ناموسی شناخته شده با گروه‌های مهاجر مسلمان مرتبط بودند و این تصور غلط را میان برخی ایجاد کرده که این عمل توسط اسلام قابل قبول است. عمل قتل ناموسی همچنین با جوامع محافظه‌کار هندو و مسیحی مرتبط دانسته شده. برخی معتقدند که قتل‌های ناموسی نوعی متمایزی از قتل هستند و پلیس و مقامات قضایی باید استراتژی‌های خاصی را برای پیگرد قانونی، تحقیق و پیشگیری برای رسیدگی به این موضوع تدوین کنند. برخی نیز از برنامه‌های آموزشی خاصی برای کمک به پلیس و گروه‌های خدمات اجتماعی برای درک مسائل مربوط به انگیزه خشونت ناموسی حمایت می‌کنند. علی‌رغم انگیزه‌های منحصر به فرد دخیل، برخی معتقدند که قتل‌های ناموسی نباید متفاوت از هر نوع قتل دیگری رفتار شود و مرتکبان آن مشمول همان قوانین و مجازاتی باشند که قوانین قتل را حاکم می‌کنند. علاوه بر این، برخی به استفاده از اصطلاح قتل ناموسی اعتراض دارند، زیرا این اصطلاح بار اجتماعی دارد که می‌تواند منجر به آزار و اذیت مذهبی یا فرهنگی شود. خب به دلایل رو در نظر گرفتن که به این دلایل اشاره شده. یکی مثلا مورد عفت، خودداری از فعالیت یا گفتمان جنسی با رفتارها مطابق با قوانین و مقررات جنسی یک جامعه، خانواده یا گروه اجتماعی. یکی آبروه، سطح ادراک شده از احترام، شایستگی یا اعتبار نسبت به یک فرد، خانواده یا گروه خاص در چارچوب بزرگتر یک جامعه یا گروه اجتماعی صمیمی‌تر. و مرد سالاری که من فهم می‌کنم این ریشه همش بیشتر باشه، نوعی گروه اجتماعی که در آن مردان
رهبران تعیین شده هستند و اقتدار از طریق اعضای مرد گروه یا خانواده منتقل میشه. و قتل عمد دستی از جرم که به عنوان ایجاد مرگ فرد دیگری با برنامه ریزی، چه در روش مورد استفاده بر ارتکاب قتل و چه در اقدامات انجام شده برای پنهان کردن جرم تعریف میشن. و یکی هم هنجارهای اجتماعی، قوانین رفتاری و سلوکی که برای یک جامعه یا زیرگروه خاص از جامعه حاکمه. و انتقام، وارد کردن آسیب بدنی فرد دیگری به عنوان تلافی آسیب واقعی یا فرصتی که در نتیجه اعمال یا رفتارهای آن فرد دریافت شده. و آخر مورد، مسئله بکارت، وضعیت فردی که در یک زمینه فرهنگی یا اجتماعی خاص، رابطه جنسی یا سایر رفتارهای جنسی که ناقض وضعیت بکارت تلقی میشه انجام نداده. یه اشاره کوچکی بکنم به تاریخچه قتل‌هایی که با انگیزه دفاع از محافظت از آبروی خانواده یا گروه یا انتقام‌جویی از کسانی که به گروه اجتماعی یا فرهنگی بی آبرو آسیب می‌رسانند انجام می‌شود. در تعداد از کشورها رخ می‌دهند. این کشورها شامل یمن، بنگلادش، پاکستان، هند، مراکش، اسرائیل، مصر، چین، ترکیه، برزیل، اکوادور، ایتالیا، بریتانیا، کانادا، ایران و عراق، اردن، سوئد، سوریه، اوگاندا و ایالات متحده بودند. وسعت جهانی حوادث و تنوع گروه‌های فرهنگی درگیر در قتل ناموسی و سایر جرایم نشان می‌دهد که قتل ناموسی دامنه جهانی دارد و محدود به گروه قومی، مذهبی، فرهنگی یا اجتماعی خاصی نیست. مورخان البته منشأ قتل ناموسی رو در سنت‌های مرسولانه باستانی در سراسر جهان ردیابی کردند که در آن اعضای زن جامعه اغلب از نظر قانونی به عنوان دارایی اعضای یک مرد گروه خانوادگی گسترده در نظر گرفته می‌شدند. عمل قتل ناموسی با پیشینه‌های قانونی و فرهنگی که مرد حق می‌دهد با مجازات یا اعدام همسر یا فرزندان خود به دلیل زنا یا نقض هنجارهای جنسی از آبروی شخصی یا خانوادگی خود محافظت کند ارتباط نزدیکی دارد. برای مثال قانون آشور از فرهنگ باستانی آشوری حاوی مقرراتی است که بیان می‌کند عفت و بکارت زن دارایی خانواده اوست. در فرهنگ آشوری زنان به عنوان دارایی بین خانواده‌ها معامله می‌شدند و بکارت زن بخشی از ارزش او در تجارت محسوب می‌شد. بنابراین فردی که در گرفتن بکارت زن دست داشت مشمول مجازات قانونی یا قصاص از سوی رهبر خانواده می‌شد. علاوه بر این به یک مرد اجازه داده می‌شد زنی را در خانواده خود که مزنون به رفتار ناقض عفت یا نجابت جنسی او بود بکشد. به طور مشابه در دوران سلسله چینگ چین از قرن هفتم تا نوزدهم پدران از نظر قانونی مجاز بودند دخترانی را که به عنوان ناقض آبروی خانواده تلقی می شدند بکشند. قوانین مشابه در تمدن‌های باستانی اینکا و آرتک در دنیای جدید وجود داشت. به گفته میتیو آی گلدشتاین، محقق حقوقی، در مقاله سال 2002 خود به عنوان ریشه های بیولوژیکی جرایم ناشی از شور و اشتیاق قتل های ناموسی و کتاب های لاویان و تصنیه در کتاب مقدس عبری استفاده از حکم اعدام را به عنوان مجازات زنا مجاز می دانند، در حالی که مجازات های مشابهی در عهد جدید ذکر شده است. به هر حال می بینید که در کتاب مقدس عبری بوده این داستان. رعنا حسینی فعال حقوق بشر خاطر نشان کرده که زنان می توانستند به طور قانونی به دلیل زنا در سراسر اروپای مسیحی قرون وسطا و تا قرن 19 هم کشته شوند، که حتی بر آن بولین یکی از همسران پادشاه هنری هشتم انگلیس
نیز تأثیر گذاشت، در حالی که احکام اعدام برای زنا به صراحت در قرآن تایید نشده است. قتل‌های ناموسی در انواع فرهنگ‌های اسلامی باستان انجام می‌شد. در بیشتر موارد زنان قربانیان اصلی قتل‌های ناموسی بودند و عاملان آن عموماً اعضای مرد خانواده قربانی بودند. قتل‌های ناموسی معمولاً شامل برنامه‌ریزی دقیق و تهدیدهای صریح منجر به قتل هستند و اغلب شامل مشارکت اعضای خانواده گسترده یا در ارتکاب یا پنهان کردن شواهد قتل می شوند. با این حال قتل‌های ناموسی یا خشونت مبتنی بر ناموس گاهی اوقات ممکن است در موقعیت‌های دیگر از جمله قتل یا خشونت علیه افراد مظنون به انجام رفتار هم جنس گرایانه رخ دهد. این دسته از جرایم به ویژه در برزیل و آرژانتین شناسایی شده است، جایی که ممنوعیت رفتار هم جنس گرایانه بیشتر از اروپا و امریکای شمالی است. زنان ترانس نیز قربانی خشونت

وابستگی مذهبی نیز در بسیاری از موارد نقش مهمی ایفا می‌کنند. برای مثال در سال 2010 گناه اوگمن در ترکیه به جرم قتل خواهر و شوهر خواهرش محکوم شد. ظاهراً به این دلیل که شوهر خواهر مسلمان بود، در حالی که خانواده مسیحی بودند. حمایت از قتل ناموسی ممکن است با حمایت از اجرای شریعت قانون مذهبی اسلامی توسط دولت همراه باشد. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال 2013 نشان داد که 89% مسلمانان پاکستان که طرفدار اجرای شریعت به عنوان قانون کشور هستند، از سنگسار افرادی که مرتکب زنا شده اند نیز حمایت میکنند. 85% از پاسخ دهندگان در افغانستان، 84% در فلسطین، 81% در مصر و 67% در اردن به آنها پیوستند. در سوریه، عراق و ایران دفاع از ناموس خانواده به عنوان یک شرط مخففه در نظر گرفته می شد و مرتکبان آن مشمول تخفیف مجازات می شدند، اگرچه قتل‌های ناموسی همچنان طبق قوانین عراق، ایران و سوریه به عنوان قتل طبقه بندی می شدند. باید البته بگیم که قتل ناموسی قتل عمده و باید با اشد مجازات باش برخورد کرد. تعداد فزاینده از قتل‌های ناموسی در دهه‌های اول قرن 21 در مکان‌های مانند ایران رخ داده. پروفسور فریبا پارسا در سال 2021 خاطر نشان کرد که تقلید اجتماعی که باعث افزایش سواد و آگاهی زنان ایرانی از حقوق قانونیشون شده، در حالی که طرز فکر فرهنگ مردان لزوماً تغییر نکرده. اگرچه بیشتر قتل‌های ناموسی توسط مردان انجام می‌شود، زنان نیز به دلیل ارتکاب قتل‌های ناموسی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. یکی از کشورهایی که بیشتر ارتباط را به قتل ناموسی دارند پاکستان است. در سال 2016 قتل مدل پاکستانی قندیل بلوچ توجه بین‌المللی را به قتل‌های ناموسی جلب کرد. بلوچ توسط برادرش به قتل رسید که تصور می‌کرد شهرت و حضور او در رسانه‌های اجتماعی باعث شرمساری خانواده‌اش شد. بله. حال قتل‌های ناموسی امروزی. کمی‌سازی مقیاس قتل‌های ناموسی دشوار است. تعداد کشورهایی که داده‌های مربوط به زن‌کشی‌های مرتبط با شریک زندگی و خانواده را گزارش می‌دهند، از 75 کشور در سال 2020 به تنها 37 کشور در سال 2023 کاهش یافته. سازمان ملل متحد در سال 2024 گزارش داد که 51,100 زن تنها در سال 2023 به دست شریک زندگی یا بستگان خود کشته شدند. از این تعداد زیر مجموعه در جرایم ناموسی کشته شدند. در برخی موارد پلیس نمیتواند قتل را به عنوان قتل ناموسی شناسایی کند، زیرا خانواده و اعضای گسترده جامعه به مجرمان اصلی در پنهان کردن جرم کمک میکنند. یک تحقیقاتی توسط سایت کمپین علیه قتل‌های ناموسی انجام شده بود که روش جمع‌آوری داده‌ها و اعمال جامعه آماری رو نشون میداد که این تحقیق شامل 118 مورد قتل ناموسی بود که در طول 6 ماه اول 1404 شمسی در این وبسایت به ثبت رسید و داده ها به روش پایش و مانیتورینگ هدفمند رسانه ها و گزارش دهی مستقیم جمع‌آوری شدند. خبرنگاران و تیم مانیتورینگ کمپین اخبار مربوط به نوع قتل ها رو به صورت روزانه از رسانه داخلی و میدانی رصد میکنند. و بررسی های جهانی نشان میده که شکاف درآمدی میان زن و مرد همچنان وجود داره. میانگین جهانی شکاف دستمزد حدود 20%، یعنی بین اینها 20%، در حالی که برخی کشورهای پیشرفته اروپایی برابری کامل را تضمین کردند. در بسیاری از کشورها زنان برای کار یکسان یا با ارزش برابر دستمزد مزایای کمتری دریافت می‌کنند. وضعیت برابری در

مختلف جهان به این شرح: کشورهای پیشرو که برابری کامل قانونی دارند، در تعداد محدود از کشورها قوانین کار و حقوق مدنی به طور کامل برابری دستمزد و شرایط کاری تضمین می‌کنند. در اروپا کشورهای مانند دانمارک، بلژیک، فرانسه، لتونی، لوکسامبورگ و سوئد بالاترین استانداردهای تساوی حقوق و درآمد را دارند. در این کشورها قوانینی وجود دارد که نه تنها کار یکسان، بلکه مسائل با ارزش برابر را نیز شامل می شود. به عنوان مثال، کارگر ساختمانی و مربی کودک از نظر ارزش کاری هم تراز شمرده می شوند. کشورهای توسعه یافته که وجود شکاف درآمدی دارند، در بسیاری از اقتصادهای بزرگ با وجود قوانین ضد تبعیض، زنان همچنان در عمل درآمد کمتری دارند. امریکا و کانادا و استرالیا شکاف دستمزد جنسیتی در این کشورها بین 15% تا 18% تخمین زده میشه. در بریتانیا و ژاپن این کشورها شکاف‌های ساختاری عمیق‌تری دارند و زنان گاه تا 16% الی 18% کمتر از مردان حقوق می‌گیرند. کشورهای در حال توسعه و مناطق خاورمیانه، بعد گفت که در برخی مناطق و کشورهای در حال توسعه، موانع قانونی و ساختارهای سنتی مانع مشارکت برابر زنان در اقتصاد میشن. یکی شکاف کاریه. در این مناطق زنان علاوه بر دریافت دستمزد کمتر، به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی دچار وقفه‌های شغلی شده یا بیشتر به مشاغل پاره وقت روی می‌آورند. و در ایران و کشورهای منطقه، بر اساس گزارش‌های شاخص زنان کسب و کار و قانون بانک جهانی، قوانین مربوط به اشتغال برابر، مدیریت دارایی و حقوق بازنشستگی در این مناطق فاصله زیادی با استانداردهای جهانی برابری جنسیتی دارند. خب چرا کار یکسان درآمد یکسانی نداره؟ تفاوت در پرداخت ها صرفاً به معنای پرداخت کمتر برای ساعت کاری مشابه نیست، بلکه عوامل نیز در اون نقش دارند، مثل وقفه های شغلی، خروج موقت زنان از بازار کار برای تولد فرزند، موقعیت های شغلی، حضور کمتر زنان در پست های ارشد و مدیریتی و تعصبات پنهان، پیش‌داوری ها در خصوص توانایی های کاری. بله، به این صورت. خب ما با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم با بخش آلمانی. یک ترانه به خاطر جنایتی که الان در لبنان میشه از جولیوس پتروس. این ترانه رو با هم گوش میکنیم. بعد میگه مرا ببرید به ایران.

Liebe Zuhörer, das war vor heute, 14. Juni. Viva Frauenrechte, viva Gleichberechtigung, viva Freiheit. Und ich wünsche Ihnen alle schönen Tag und viel Spaß. Auf Wiedersehen. شنوندگان ارجمند به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. فرصتی دیگر شادکام و سرفراز باشید.